17 a wedi llwyr y ffeindio gwaith roedd oedd i dechrau tyfu fyny doedd na ddim osgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae ar mis ar y gorau ddyn o coed a i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio andi oedd a fe fo draen yn tacio gwaith ac yn

drama, amser caed y gria, fy teli gwag y bora, sy'n casglu dy ddagra, ti'n mwynhau dioda, y tywod yn dysgidia, ti'n cadw draw o'r ysfa.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.